0: Bukhari. Bukhari. Nibboni Robi Wale.
1: Jema Wale. Jema Wale.
0: Mama Murgen Bafota Ima Bunyana.
1: Mama Bukhari Wale.
0: Bukhari Bukhari. Allez de Kodo. Bukhari Sebusala.
1: Jema Wale. Jema Wale.
0: Bune ka Murgen ka Kolosimina Ola. Sala sangare
1: ko
0: Bukhari wele Bukhari misani do ni roba wele